I muzička želja za Feridu Sarajku. Šaba Šaolić, gledaju nas zagrljene za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.